Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

I dalje se nastavlja sunčano i vruće u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Danas će biti sunčano i veoma vruće. Uveče i naredne noći na sjeveru se očekuje prolazna umjerena oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uveče na sjeveru i pojačan. U Hercegovini tokom noći i jutra sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40 stepeni, a u višim predjelima od 29. U Republici Srpskoj pretežno sunčano je i jutros. Temperature vazduha mjerene su u 8 časova. Foča i Sokolac tada su imali temperaturu od 14 stepeni. Gacko, Ribnik, Srebrenica, Han Pjesak, Šipovo 15. Bjelašnica, Rudo, Drinić 16. Čemerno 17. Livno, Sarajevo, Mrkonjić grad i Kalinovik 18. Ivan, Sedlo, Sanski most, Višegrad 19. Bihać, Tuzla, Novigrad, Kneževo, Prijedor, Banja Luka, Doboj, Zvornik 20. Srbac 21, Bijeljina i Bileća 22, Trebinje 24, Mostar najtoplije u jutro su 8 časova sa temperaturom od 27 stepeni. Temperature naravno tokom dana i kako će rasti i nalaziti se u onom kretanju od 35 pa sve do 40 stepeni.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah teše.
2: Publiko, uživajte.
3: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
4: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
3: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
2: 1, 2, 3.
3: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

11:36. U Srbiji su aktivna 23 požara. Najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je izgorjelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Crnoj Gori aktivna su 4 požara, najteža situacija u mjestu Ponikvice kod Nikšića, gdje su u gašenju učestvovala i 2 vazduhoplova, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Više od 110

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Slijedi još par zanimljivih informacija. U osnovnoj školi Stanko Rakita u banjalučkom naselju Vrbanja danas organizovana podjela besplatnih udžbenika. U Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba. U Kotor Varošu otvoren novo izgrađeni most Šiprage 2 preko rijeke Vrbanje. U Banja Luci realizovana akcija Amikus, oduzeti su marihuana, hašiš i kokain. A ovo što sada slušamo jeste Demon.

12 časova 11 minuta, slušate pjesmu koju pjeva Mile Kitić. Evo jedna od onih veselijih, onako luckastih njegovih pjesama. A kada smo kod ovog kralja muzike, nemojte zaboraviti da svratite u hotel Rođom, jer tamo vas čeka 14. Mile Kitić.

Preventivna aktivnost ili mobilni ili volan biće realizovana tokom augusta mjeseca tekuće godine sa ciljem podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju, posebno vozača, o opasnostima i rizicima koji nastaju uslijed korištenja mobilnog telefona tokom upravljanja vozilom. Kampanja će biti usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanje na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne signalizacije. Zvanični početak preventivne aktivnosti planiran je za 12. avgust tekuće godine na lokaciji kod Nesto Pumpe na zapadnom tranzitu Banja Luci sa početkom od 10 časova, kada će biti predstavljeni ciljevi i osnovne poruke kampanje kao i aktivnosti koje će se realizovati tokom njenog trajanja.

neobičan incident na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika. Granični policajac u alkoholisanom stanju fizički je napao policajku koja je povrijeđena. Neobičan incident dogodio se preksinoć na međunarodnom graničnom prijelazu Karakaj kod Zvornika, gdje su se prema dostupnim informacijama fizički sukobili granični policajac i policajka. Prema svjedočenjima putnika koji su se u tom trenutku zatekli na graničnom prelazu, najprije je došlo do verbalnog sukoba između dvoje policijskih službenika, nakon čega je rasprava prerasla u fizički obračun. Iz policijske uprave Zvornik saopšteno je da su dokumentovana krivična djela oštećenja i oduzimanje tuđe stvari i tjelesna povreda. Sukob

stiže nam novi spektakl, ovaj put nebeski spektakl Pomračenje sunca biće vidljivo i u Bosni i Hercegovini. Potpuno pomračenje sunca dogodit će se sutra, u srijedu 12. augusta biće vidljivo na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, Španiji, manjem dijelu Portugalije, u Bosni i Hercegovini i regioni će biti vidljivo djelimično pomračenje sunca koji će u BiH, zavisno od lokacije, početi od oko 19:27. Djelimično pomračenje biće vidljivo širom Bosne i Hercegovine, između ostalog u Banja Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici, Bihaću, Brčkom. Vrijeme najveće faze pomračenja razlikovat će se u zavisnosti od lokacije. Prema podacima, u Banja Luci bi trebalo trajati oko 35 minuta, Zenici 30, Tuzli 28, Sarajevu i Mostaru oko 27 minuta. Mnoga druga mjesta na sjevernoj hemisferi će tog dana doživjeti djelimično pomračenje sunca, uključujući dijelove sjevernog dijela Sjedinjenih Američkih Država, od Aljaske do Sjeverne Karoline, veći dio Kanade, veći dio Europe i zemlje severozapadne Afrike, saopštila je NASA, a prenosi Tanjug.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Manifestacija Kočićevi dani biće realizovana od 21. do 23. avgusta i okupit će ljubitelje književnosti, umjetnosti i narodne tradicije u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca i narodnih tribuna Petra Kočića. Pripremljeno je više od 20 kulturnih sadržaja u Banja Luci, Gomionici, Stičićima, od izložbi i performansa do modnih revija. Manifestaciju zvanično otvaraju Svečanom akademijom u petak 21. augusta, a završavanje jeste u nedjelju 23. augusta prigodnom stand-up komedijom Šta me opet snađe, u kojoj nastupa glumica Anđelka Prpić. Eto moje dvojnice, došlo malo da glumi ovdje. E sad, šta se dešava u Srpcu? Počela manifestacija Veče vina i poezije, a prve večeri i publici su se predstavili književnici Berislava Blagojević i Mihajla Šumić, te mlade pjesnikinje Nikolina Mrđa i Sofija Malešević. Manifestaciju, čije cilj je povezivanje književnosti, kulture i domaće proizvodnje, organizuje Narodna biblioteka Srbac.

Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine pretežno oblačno, pretežno sunčano vrijeme, sutra uz prolaznu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha sve do 39 stepeni i sutra pravi ljetni dan. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugu očekuje se razvoj dnevne oblačnosti iz koje se samo ponegdje može javiti po koja kap ili slaba kiša, ništa značajno. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, maksimalna od 31 do 39 stepeni. Kada je u pitanju vjetar, duvaće slab do umjeren, tokom jutra pojačan, sjeverni smjerova, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Slušamo reklame. Spremite se za ludu žurku. 14. avgusta Hotel Rođo donosi noć koja se ne propušta. Stiže legendarni Mile Kitić koji će se pobrinuti za nezaboravan provod uz hitove koje rado svi pjevaju. Rezervišite svoje mjesto već danas na broj 065-520-900. Ulaznice su u predprodaji u restoranu Hotela Rođo svaki dan do 16 časova. 14. avgusta treba da se dođe kod Rođe. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.